niți, poți soarte să te ruie sința niți. Dați că ritmești pentru loc, e stafiți. Amberii mecem, ești pentru mii mare bine. Serem de bel, vor sera ne miescă zaniți. Poți soarte să te ruie sința niți. Ați gărit mers pentru lor, e stafiți. Am venit mecem, ies pentru mii mare vin.